それそうですね。はい、じゃん。The one aboard deck surface, starting mileage 5 8 9 23. 23, 32.